tu redigas ad ante casatis, erunt omnes discipuli e pariter genepoldem malogo. Et avactus et repenete de celo sonus, tamquam enveligantis spiritus adeveredis, et replicatis.